Lepo je v raju, samo kak vreštu, redko nas puste na onaj svet. Kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let. Gore je s menom dost naših dečki, kaj ne bi feštu dali za ništ. Mi bumo v nebu makar skrivečki, u tvoje zdravlje.

0: ponazad.
1: Pomalo, a da još nigo ne mladim. A ja sam.
0: A čapa dvi.
1: A ljubite, majka.

0: velike Gospe, dakle govorilo se ljeto je gotovo, nema da. Više kupanja, nema više da. Lijepog vremena. Tako da, da, neka nova vremena su došla, ja sam evo bila dolje u Novigradu kod Zadra i sa jednim gospodinom koji ima 90 godina razgovarala onako rano ujutro, pa je rekao da u tih svojih 90 godina da nikada nije doživio nešto ovako. Dakle, da su noći toliko tople da eto je 30 da. Stupnjeva u ponoć i da. Ne znam, i evo mi uvijek kažemo nećemo više ići u srpnju i kolovozu na more, da, no da. Nema šanse. Međutim, onda dođe ljeto, onda si mislimo, da. Pa dobro, prošle godine je bilo pakleno, neće valjda i ove, međutim, mm-hmm. evo, nekako evo ispostavlja da. Se da je sve gore i gore.
1: Da, negdje sam čitala, malo nisam htjela vjerovati u to da je ovo najhladnije ljeto koje ćemo imati, koje
0: da,
1: ćemo pamtiti.
0: Da, pročitala sam, da, pročitala sam i ja to, da.
1: Taj naslov, da.
0: Ali recimo, da isto ovaj podatak, ja mislim da je baš u našem programu bio meteorolog koji je govorio one statističke podatke za Split. Dakle, ovo vrlo vruće se smatra iznad 35 stupnjeva da. I to od, ne znam, 1976. do, ne znam, neko razdoblje od 30 godina bila su 24 dana iznad 35, a ove godine samo od lipnja do sad, do tad kad je on to rekao, ih je već bilo 26.
1: Da,
0: prema
1: da, da.
0: Prema tome ne znamo što nas čeka. Da. Da.
1: Aha, morat ćemo se prilagoditi, nema nam druge. Tako da, nekom će malo lakše, ovi koji su mlađi, ovi koji su stariji će malo teže i tako da.
0: Da,
1: da ili ćemo ići u planine, iako kad ćemo na more, ako nećemo u tim nekim ljetnim danima, da.
0: Ha, ne znam, svibanj je, evo, krasan, već se može da. Kupati, ja sam se kupala je. I u travnju. Pa onda dobro, evo da, za Sisvete već nekoliko aha. godina za redom se kupam.
1: Tako svaka čast, znači može se sezona produžiti.
0: Može,
1: da.
0: Može, apsolutno.
1: Da. Ništa, dočekat ćemo novu godinu negdje na Jadranu, na nekoj plaži, mislim u moru, kolegice,
0: da,
1: kako stvari
0: da,
1: stoje.
0: Kako je krenulo, ne da. Bi se čudili.
1: Da, evo, možda u Osoru, na otoku Cresu, gdje je večeras, samo da to kažem za kraj, u 21 sat u crkvi Uznesenja Marijina u sklopu osorskih glazbenih večeri, na programu je mediteranska opera Amore Siciliano, znači sicilijanska mm-hmm. ljubav. Mm-hmm. Nešto fantastično, evo, jedinstveno za doživjeti, pa svi oni koji su, evo, negdje na Lošinju ili na Cresu, Osor im nije daleko, pa neka svrate u 21 sat u crkvu Uznesenja Marijina. Toliko, evo, iz Rijeke, što se tiče ovog javljanja, mislim da vremena više nemamo, pa neću onda ostalim kolegama krasti dragocjeno vrijeme.
0: Ma nema problema, Iva, evo, sljedeće javljanje nam je iz Dubrovnika u 10:35, zato sam ja dopustila i sebi odlično. Ovo malo čavrljanja i neka, imamo dovoljno neka. Vremena.
1: Odmah je i za ovaj kraj ljeta je nekako ljepše jutro kad tako dve žene mogu malo pročavrljati.
0: Da, da. Ali to nije rijetkost, rekla bih. Da,
1: da. Nije, ne.
0: Može.
1: Evo, lijepi pozdrav svima vama, svim slušateljicama i slušateljima i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Dogovoreno, hvala lijepa. Iva Pavletić-Crnić javila nam se iz Rijeke.

0: u sklopu europskog uzgojnog programa. Za sad su jako dobro, bili su znači unutarnje nastambi nekoliko dana, sad su ovaj vani i fari sad izlaze van. Dosta su velika nova atrakcija u zoološkom vrtu.
1: Evo, čuli ste da ništa ne brinete, dobro smo ih udomili i fino jedu.
2: Evo,
1: tu smo,
2: malo smo se isključili, evo, da ne misle naši slušatelji. Zašto? Zato što je nama, došla mi je u studio naša Jelena Ucović i rekla je, danas mi je imendan i donijela je sladolede za nas ovdje i onda je mene, evo, kolega malo isključio da se ne čuje to šuškanje, ali ja sam čula naravno sve o ovoj obitelji lemura, želimo im dobrodošlicu, odnosno vi im želite, a i mi evo u Hrvatskoj, u naš najveći zoološki vrt. I hvala ti lijepa Monika na svim ovim informacijama, a ja evo s obzirom da je Jelena donijela sladolede, a i doći će nam kasnije reći što se događa u Zagrebu, naravno želimo sretan imendan svim Jelenama, Helenama, Elenama, Lenama, Jelama, Jelkama, Eleonorama, Leonardama i Leonardima. Eto.
1: Do slušanja iz Osijeka i čestitke kolegici.
2: Hvala, bila je to Monika Kralj.

0: nastavku insert iz dokumentarca pod naslovom Otok je jednom godišnje. Radijski dokumentarac autora Nikice Klobučara i ton majstora Srđana Nogića snimljen je na otoku Drvenik Veli 2017. Radi se o zvučnom dokumentarnom zapisu svakodnevnog života na jednom srednjedalmatinskom otoku. Slušamo scenu s mještanima u kojoj se prodaje riba.
1: Dobro jutro, kad ste vi?
2: Pior
1: rimenjač. Šta imaš dobroga?
2: Svega šta kod riba.
1: Šta kod? Šta želi čovjek?
2: Ma
1: nemate zemlja. Lokara, komara,
2: ima, ima srdela, ima

0: Može.
1: Evo ti još jednu lokalnu da imaš za ispet 380.
2: Jel ima teško bati?
1: Ima. Uđite, momak. Nemoj Miša, bogati, nemoj Miša, šta je? Jebe mu Miša. Ona nije današnja, od jučer je. Tako da znaš da ti ja ne bi rekao ova. Ne.
3: Daj mi jedan kihar.
1: Čete da od jučer? Mislim, bila je u hladnjači, jer nije ovaj. Nije... Ne bi ja sad rekao da je friška, da je današnja, ako nije. Evo, lipi moj čovjek.
3: Dobro.
4: A, eto.
2: More. A, more, sešku.
4: Ma, srdele.
2: Srdele.
4: Srdele, koji more, mati. Šta je ovo? Lema, mi smo imali još od pre 3 godine.
2: Koliko ćeš pare?
4: Kilo.
2: Kilo srdel daj. Mare, daj ruku, mare, ajde. Pomalo, mare.
4: Hvala.
2: Aj, kada je vojka, mare.
4: Što ovo kumbiri za droga?
1: Evo ga.
4: Koliko je to?
2: 30.
4: Hoćete mi dodat, molim vas, ja sam nespretna za uć.
2: Dajte mu to,
4: evo. Evo ga.
1: Hvala, Niko.
4: Ajde, dobro sam, trepila.
5: Sto po sto. Prvi.
6: Na redu je dokumentarac Vrijeme Galeba, radijski dokumentarac autora Roberta Tomovića, Ladislava Vindakijevića i Hrvoja Hegedušića. Snimljen na razmeđu 70. i 80. godina u Dubrovniku s predstavnicima osobite potkulture, takozvanim Galebima. Emitiran je premijerno 1982.
7: Why are you walking alone?
8: I'm looking at the town.
7: You're from English?
8: No, I'm from Germany.
7: Germany?
8: Yeah.
7: Where do you stay? Which hotel?
8: The Libertas.
7: Hotel Libertas?
8: Yeah.
7: That's wonderful.
8: Very expensive.
7: Expensive for you. I think it's not expensive for you.
8: Not
7: are
8: so.
7: You are from Germany.
8: Yeah.
7: You have much money.
8: Not so much.
7: Do you like to go with me to drink something?
8: No. I must go for dinner with my group. I'm very hurry.
7: Okay, I'll call you. Huh?
8: Okay.
7: See you.
8: Yeah.
7: Bye.
9: Galebi, to su specijalna sorta ljudi ovako, mislim. To su razni mladići, to su... Uglavnom, ja ih smatram kao dobrotvori, jeli? Dobrotvori, jasno, razumiješ? Zamisli, dvoje ljudi, oni činu sretnije. Razumiješ? Sebe i drugu. E, sve će Boži. A korist obo dvoje imaju. Oni se trude, oni rade, mislim, to je posao. Treba se dignu rano ujutro, dočekat avion, grupu, odabrat, gledat, bit uslužan, ljubazan, razumiješ? Nije to tek tako, znaš, ići po putu, pa ono mala, sprechen Sie Deutsch, gange nach Hause, ne?
10: Du bist ganz lan und ich bin ganz Zlatko.
11: Slan, Zlatko.
10: Du bist lan und ich bin Zlatko.
11: Ja, Slan und ich Zlatko.
10: Mhm. Ja, slan und süßlat. Ganz wenig noch, ein ganz klein bisschen, doch. Nur ganz wenig. Ganz wenig. Nur dobadan, dobatek, slan und slatko. Kako ste?
11: Dobro.
10: Ajte prija. E, Luka?
11: Luke.
10: Zwiebel. Weil ich gerne Salata, weil ich gerne esse Zwiebeln.
11: Salata. Salata.
10: Mhm.
11: Bien.
12: Ima Galebova koji su vrlo inteligentni i školovani, govore po nekoliko jezika. Čitamo zanimanje, jer je to dopisivanje, osvajanje strankinja. Oni su ciceroni, oni vode te djevojke, žene, već kroz Dubrovnik pokazuju. Oni su čak i reklameri Dubrovnika,
13: jel? Ja, ali na internet si išao, nisi išao što ja znam, ja igram nogomet, ja igram waterpolo, ja igram ute, ja sam bokser. Nego na internet.
14: Kako Rektor Palas je moje, razumiš, kako...
13: Veža dvor je bio moj.
14: Rektor Palas, dođiš ti u Rektor Palas, je moj Rektor Palas, kako nima ključa.
13: Ne, moje, ne, ja bih rekao da, za prije rata...

0: Podatok je jednom godišnje slušamo scenu s djecom koja love ribu i rakove te s igračima balota.
1: O! O! Ogromni rak! Žute! Dođi ga vidjet! Ogromni runjevac! Jel to runjevac? Da. Oderat će nam Janku.
2: On ne zna to radit.
1: Kaj, ko će ga? Ti ga ulov, ja znam da ti više voliš.
2: Ne, ne, skupa. Požurimo! Ti su one strane psove.
1: Ne, pobij.
2: Ja imam ga njega.
1: Reci tati.
2: Tata, imam runjevac.
1: Tani!
2: Pobij će mi runjevac.
1: Ogromni je!
2: Njega ne smijem taknut. Jer malo je opasan.
1: Što se bojiš? Stvarno je strašno. Čekaj! Stanite! Moram donijest runjevca!
3: Evo ti je umlođa.
4: Valja na slanjac se treba sad na bulo, to je...
5: Iš preko.
6: Jaka.
4: Ne, dobra je, dobro. A ne.
6: Kako se stoji?
7: 7.
5: Jaka.
7: 7.6.
8: Odrijanu.
9: A, Odrijan te u.
6: Ništa.
10: Paviću, a da provaš jednom bulim, samo jednom. Bulim.
11: Imate 5 balota.
10: Evo ga. Eto vidim si na valjaka.
12: To je to.
10: Da dojde do kraja naše puna.
9: Biš mali.
4: Jel došle, nije?
10: Ajde, jesu 3, ajde.
13: Pa, nemoj ovo.
9: Bravo, Jure!
4: Ne, ja znam što je Jure, a?
10: Dobra.
2: Šta? Stipa!
1: Šta je to?
2: Tu je! Šta je to? Kumarča! To ne je ogromno. Više kuka. U, ovo je ogromno.
14: Izletit će mi van. Iskrvarila je sitniča.

Da se žamor čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim i sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja, di si ti?

Sini dan. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

0: vratiš šogore do kad radi banka.
1: Ej, slušaj, što si svojim autom ćemo...
0: Pa možemo...
1: Čemo i s traktorem da idemo, a?
0: Ne možemo s traktorem kad ne trebaju gume za ovo zaplivanje, da imamo šlaufe
1: imaš
0: tamo.
1: Ti, imaš novaca malo.
0: A, pa malo ćemo, pa, tamo ćemo u čarapu.
1: Ti svoje mari kupio badeko s tima ovoga.
0: A jesam, nego znaš šta, isti ponovno...
1: Imaš gađe?